0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro. Prije nekoliko trenutaka počela je izborna šutnja pred opće izbore. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Središnje izborno povjerenstvo pozvalo je građane da izađu na biralište i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija.
0: Na općim izborima u nedjelju birat će se članovi državnog predsjedništva, zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, te predsjednike, potpredsjednici Republike Srpske, zastupnici u Narodnoj te u kantonalnim skupštinama. Od 7 do 19 sati glasat će se na 5121 biračkom mjestu uz angažman 385 mobilnih timova. Izvan Bosne i Hercegovine za glasanje je registrirano 48.078 birača koji će svoje pravo ostvariti poštom ili u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država.
3: Prvi su ovo izbori koji će biti provedeni uz uporabu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te brzu transmisiju izbornih rezultata. Predsjednik SIP-a Jovan Kalaba i član povjerenstva Željko Bakalar.
4: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
5: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo nas pokrivati na sva biračka mjesta.
3: O izbornim nepravilnostima u protekloj kampanji govorili su predstavnici organizacije Pod lupom koji promatraju izbore. Govore Hasan Kamenjaković i Dario Jovanović, predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore.
6: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih.

0: različitih vrsta izbornih nepravilnosti. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
1: Pod lupom bilježi slučajeva akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima. Jedno je osnovano u avgustu ove godine. Jedno od ovih udruženja iz Banja Luke je bilo u glavnom centru za brojanje, gdje sam se lično uvjerio da zajedno sa SNSD-om zapravo rade jeli, na kontroli ponovnog brojanja i brojanja glasova u glavnom centru za brojanje.
2: U Sarajevu su mađarski operator plinskog transportnog sustava FGSZ te kompanije Energoinvest i BH Gas potpisali sporazum važan za sigurnost opskrbe plinom u federaciji, ali i za poslovanje tih dviju tvrtki. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić naglasio je da je to veliki dan za Energoinvest s obzirom na to da je kompaniji prijetio stečaj.
3: Ukupan ulog definitivno je bila totalna blokada i kraj Energoinvesta. Ono što smo mi dogovorili jeste otplata duga kroz 3 fiskalne godine, 26, 27, 28, u nekim ratama kojima smo usaglasili, i ono čemu sam posebno zahvalan, sve kamate proistekle nakon arbitražne odluke su nam kolege iz FGZ-a oprostile.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da su zaposlenima u rudniku Mrkog ugljena Zenica isplaćene za ostale plaće, te kazao kako je sljedeći korak zbrinjavanje rudara kroz proces koji zajednički provode sindikati, uprava rudnika, elektroprivreda i Svjetska banka. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković ocijenio je da je sastanak rezultat dugotrajnog procesa realizacije projekta pravedne tranzicije.
4: Ono što je cilj jeste da se svi ljudi koji nemaju, za kojim rudnik u ovom trenutku nema više potrebe, da se zbrinu na adekvatan način, a da ih se kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili zbrinjavanjem u nekom od naših drugih rudnika obezbijedi, znači, radna obaveza i naravno da imaju svoja primanja.
5: U ovom trenutku smo jako zadovoljni što budućnost, kažem, Zenice u nekom smislu finansiranja daljih radova neće biti upitna. I kažem da se zahvalim vladi koja, kažem, pomogla da se ovaj kredit obezbijedi.
2: Svijet. Skupina G7 dogovorila je puštanje u promet 100 milijuna barela nafte i dizela kako bi ublažila pritiske u opskrbi koji su doveli do naglog skoka cijena. Američki predsjednik Donald Trump prijetio je zabranom izvoza dizela čime bi smanjio pritisak na cijene za američke potrošače uoči izbora na sredini mandata, ali bi istodobno podigao cijene drugdje.
6: U zajedničkoj izjavi G7 navedeno je kako su se zemlje članice dogovorile da će se međusobno suzdržati od uvođenja izvoznih ograničenja za energente i energetske proizvode. Trump je upozorio da će zabraniti izvoz dizela iz SAD-a ako evropske zemlje ne pristanu plasirati veće količine vlastitih zaliha na tržište. Specijalne policijske snage provele su racije na nekoliko lokacija u Njemačkoj zbog sumnje na terorističke planove povezane s Islamskom državom. U Dresdenu je uhićen 37-godišnji muškarac zbog sumnje da se pokušao pridružiti toj terorističkoj organizaciji. Glasnogovornik tužiteljstva izjavio je da ga se tereti za pokušaj članstva u stranoj terorističkoj organizaciji te za pripremu terorističkog kaznenog djela. Španjolski premijer Pedro Sanchez odlučit će hoće li raspisati prijevremene izbore nakon što je parlament srušio 2 ključna vladina prijedloga o stanovanju. Aktivisti najavljuju nove prosvjede i opći štrajk. U kongresu su odbačene 2 uredbe o stanovanju koje je predložila vlada socijalista.
2: Kultura. Internacionalni teatarski festival MES otvoren je sinoć u Narodnom pozorištu Sarajevu premijerom predstavljeni čija zemlja, čiji je autor Alamina. Ovogodišnje 66. izdanje traje do 10. listopada, a program okuplja umjetnike i predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Ravnatelj Nihat Kreševljaković.
7: Moram reći da smo mi uspjeli nekako, bez obzira na taj smanjeni broj predstava, napraviti konceptualno zaokružen festival, a ono što smo smatrali da, pogotovo u godini gdje mi biramo također one koji kod nas, od nas

0: traže povjerenje. Smatrali smo da je tema odgovornosti ono što objedinjuje sve te predstave i zbog toga smo ove godine pod motom, jeli znamo šta sad, napravili program gdje kroz pet različitih predstava postavljamo isto pitanje u odnosu na različite situacije kakva je naša odgovornost prema tim stvarima.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je i drugi remiju u novoj sezoni Lige Nacija. U susretu trećeg kola grupe B4 na Bilinom polju u Zenici pred 11.000 navijača odigrala 1-1 sa biranim timom Švedske. Poveli su gosti u 61. minutu pogotkom Đokereša, poravnao Alajbegović u 80. Ova će utakmica biti upamćena i kao 152. i oproštajna u karijeri kapitena Edina Džeke. Protivnike je u reprezentativnom dresu matirao ukupno 73 puta, bio primjer na terenu i van njega. U drugom susretu naše grupe Poljska-Rumunija 6-0. Na broju 1 i dalje stanuje Švedska sa 7 bodova, mi smo drugi sa 5, treća Poljska ima 4, posljednja Rumunija i dalje sa 0 na računu. U narednom četvrtom takmičarskom krugu Bosna i Hercegovina će u Zenici ugostiti Poljsku, Rumunija u Bukureštu, Švedsku. Te su utakmice zakazane za ponedjeljak 5. ovog mjeseca. A tokom večeri za nama u Ligi evropskih nogometnih nacija odigrano je još 9 utakmica. Belgija-Turska 3-0, Francuska-Italija 1-1 u A ligi. U okviru B lige Mađarska-Gruzija 1-0, Ukrajina-Sjeverna Irska 0-3. Te u okviru lige D Kazahstan-Moldavija 1-2, Kipar-Armenija 2-0, Latvija-Crna Gora 1-2 i Farski otoci Slovačka 1-1. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Promet se odvija bez izvanrednih ograničenja na većini cesta u Bosni i Hercegovini s izuzetkom dionica na kojima se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom prometnom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na nekim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, stoga vozače pozivamo da voze s maksimalnim oprezom, drže sigurnosni razmak između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 24 stepena.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.

7 sati i 12 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Feral Radio. Evo nas dakle sa vama u okviru jutarnjeg programa, izdanje za subotu, 3. oktobar tekuće 2026. I jutros u Kalesi vedro, 5 stepeni, i za ovaj prvi dan vikenda meteorolozi prognoziraju lijepo i sunčano vrijeme. I nisam čovjek za tebe. A i mi ćemo u najavi reći da su Bosna i Hercegovina i Švedska u Zenici u okviru 3. kola Lige nacija remizirali rezultatom 1-1. Sinoć je ujedno bila i oproštajna reprezentativna utakmica Edina Džeke. U narednom kolu BiH će u ponedjeljak od 20:45 dočekati Poljsku. Završena je i predizborna kampanja, danas je izborna šutnja, sutra opći izbori. Dakle, poziv da budete i danas uz vaš neovisni radio Feral, sa vama Mirza Mušanović, još jednom dobro jutro i dobar prijem naših talasa.

jutarnji program Feral Radija, 7 sati i 27 minuta. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, stabilno i sunčano vrijeme pogodovat će većini stanovništva uz ugodne dnevne temperature u većem dijelu zemlje. U jutarnjim satima, uslijed nižih temperatura i moguće magle po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjećati blaže tegobe. Tokom dana očekuje se postepeno poboljšanje opće slike, dok će na jugu uz više temperature zraka osjetljivije osobe trebati izbjegavati duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
3: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg Marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš
4: robot. Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon

7:37, pratite jutarnji program Feral Radija. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutro su 7 sati, trajeće sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Propisano je da u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija BiH još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama.

procedurama glasanja. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BH identifikacionih dokumenata, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana.

Noću se drugačije život vidi. Sve se čudno. 13 minuta ostale do 8 sati, pratite jutarnji program Feral Radija. Općinska izborna komisija u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije BiH propisuje vreme polaska dostavnih vozila iz sjedišta Općinske izborne komisije, pravac kretanja vozila za dostavljanje izbornog materijala i datum dostavljanja izbornog materijala biračkim odborima na biračkim mjestima. Dostavljanje izbornog materijala biračkim odborima na biračkim mjestima će se vršiti danas, a vreme polaska dostavnih vozila je 13 sati iz sjedišta Općinske izborne komisije Kalesija. Dostavljanje izbornog materijala biračkim odborima na biračkim mjestima će se izvršiti do 17 sati.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa,
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099

0: Točno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Od 7 sati počela je izborna šutnja pred opće izbore. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Središnje izborno povjerenstvo pozvalo je građane da izađu na birališta i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija. Prvi su ovo izbori koji će biti provedeni uz uporabu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te brzu transmisiju izbornih rezultata. Predsjednik SIP-a Jovan Kalaba i član povjerenstva Željko Bakalar.
2: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
3: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
0: O izbornim nepravilnostima u protekloj kampanji govorili su predstavnici organizacije Pod lupom koji promatraju izbore. Govore Hasan Kamenjaković i Dario Jovanović, predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore.
4: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjene u kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti.
5: Pod lupom bilježi slučajeva akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedno ekološkim aktivnostima koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima, jedno je osnovano u avgustu ove godine.
0: Skupina G7 dogovorila je puštanje u promet 100 milijuna barela nafte i dizela kako bi ublažila pritiske opskrbi koji su doveli do naglog skoka cijena. Američki predsjednik Donald Trump prijetio je zabranom izvoza dizela, čime bi smanjio pritisak na cijene za američke potrošače uoči izbora na sredini mandata, ali bi istodobno podigao cijene drugdje. U zajedničkoj izjavi G7 navedeno je kako su se zemlje članice dogovorile da će se međusobno suzdržati od uvođenja izvoznih ograničenja za energente i energetske proizvode. Trump je upozorio da će zabraniti izvoz dizela iz SAD-a ako evropske zemlje ne pristanu plasirati veće količine vlastitih zaliha na tržište. Španjolski premijer Pedro Sanchez odlučit će hoće li raspisati prijevremene izbore nakon što je parlament srušio 2 ključna vladina prijedloga o stanovanju. Aktivisti najavljuju nove prosvjede i opći štrajk. U kongresu su odbačene 2 uredbe o stanovanju koje je predložila vlada socijalista.

0: Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je i drugi remi u novoj sezoni Lige Nacija. U susretu trećeg kola grupe B4 na Bilinom polju u Zenici pred 11.000 navijača odigrala 1-1 sa biranim timom Švedske. Poveli su gosti u 61. minutu pogotkom Đokereša, poravnao Alajbegović u 80. Ova će utakmica biti upamćena i kao 152. i oproštajna u karijeri kapitena Edina Džeke. Protivnike je u reprezentativnom dresu matirao ukupno 73 puta, bio primjer na terenu i van njega. U drugom susretu naše grupe Poljska-Rumunija 6-0. Na broju 1 i dalje stanuje Švedska sa 7 bodova, mi smo drugi sa 5, treća Poljska ima 4, posljednja Rumunija i dalje sa 0 na računu. U narednom četvrtom takmičarskom krugu Bosna i Hercegovina će u Zenici ugostiti Poljsku, Rumunija u Bukureštu, Švedsku. Te su utakmice zakazane za ponedjeljak 5. ovog mjeseca. A tokom večeri za nama u Ligi evropskih nogometnih nacija odigrano je još 9 utakmica. Belgija-Turska 3-0, Francuska-Italija 1-1 u A ligi. U okviru B lige Mađarska-Gruzija 1-0, Ukrajina-Sjeverna Irska 0-3. Te u okviru Lige D Kazahstan-Moldavija 1-2, Kipar-Armenija 2-0, Latvija-Crna Gora 1-2 i Farski otoci Slovačka 1-1. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 24 stepena.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.

Sada je 8 sati i 17 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za subotu 3. oktobar. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan, evidentirano je 5 krivičnih dijela. Na putevima Tuzlanskog kantona dogodila se 21 saobraćena nezgoda, jedna osoba je smrtno stradala. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola od 11 do 12, Miljenovci od 15.30 do 17.30, Vukovje Gornje od 18.30 do 19.30, Prnjavor i od 21.30 do 22.30, radarska kontrola u Tojšićima. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 50 zdravstvenih usluga. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 7 beba, 2 dječaka i 5 djevojčica. Toliko, dakle, što se tiče servisnih informacija, vama još jednom dobro jutro i naravno budite uz program Feral Radija.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkava.
4: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin. Marketing Radio Feral 035-631-424, Viber 062-570-0999.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejncima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejncima.
2: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
2: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
2: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Točno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini je u 7 sati počela izborna šutnja. Pravo glasa na općim izborima ima 3.408.517 birača. Središnje izborno povjerenstvo pozvalo je građane da izađu na birališta i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija. Prvi su ovo izbori koji će biti provedeni uz uporabu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te brzu transmisiju izbornih rezultata. Predsjednik SIPA Jovan Kalaba i član povjerenstva Željko Bakalar.
2: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
3: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
0: O izbornim nepravilnostima u protekloj kampanji govorili su predstavnici organizacije Pod lupom koji promatraju izbore. Govore Hasan Kamenjaković i Dario Jovanović, predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore.
4: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti.
5: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja od kojih se 2 bave proizvodnjom voća i jedna ekološkim aktivnostima koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima. Jedno je osnovano u avgustu ove godine.
0: Skupina G7 dogovorila je puštanje u promet 100 milijuna barela nafte i dizela kako bi ublažila pritiske u opskrbi koji su doveli do naglog skoka cijena. Američki predsjednik Donald Trump prijetio je zabranom izvoza dizela čime bi smanjio pritisak na cijene za američke potrošače uoči izbora na sredini mandata, ali bi istodobno podigao cijene drugdje. U zajedničkoj izjavi G7 navedeno je kako su se zemlje članice dogovorile da će se međusobno suzdržati od uvođenja izvoznih ograničenja za energente i energetske proizvode. Trump je upozorio da će zabraniti izvoz dizela iz SAD-a ako evropske zemlje ne pristanu plasirati veće količine vlastitih zaliha na tržište. Francuska se policija ponovno sukobila sa srednjoškolcima u više gradova, dok se prosvjedi zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja nastavljaju širiti zemljom. U Strasburu su ulice bile prekrivene suzavcem, u Marseju su prema policijskim kordonima bacana pirotehnička sredstva, a u Renu su gorjeli kontejneri. Francuske vlasti i posljednji su danas znatno pojačale policijski odgovor na prosvjede. Od ponedjeljka do kraja četvrtka privedeno je 3178 osoba. Ozlijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Ministarstvo pravosuđa objavilo je da su 1793 osobe od ponedjeljka završile u policijskom pritvoru. Veliki dio privedenih su maloljetnici.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu -1, a najviša u Mostaru 16°C.

0: stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 23 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
1: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu

0: E to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
2: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035 63 1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Točno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini je u 7 sati počela izborna šutnja. Pravo glasa na općim izborima ima 3.408.517 birača. Središnje izborno povjerenstvo pozvalo je građane da izađu na birališta i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija. Prvi su ovo izbori koji će biti provedeni uz uporabu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te brzu transmisiju izbornih rezultata. Predsjednik SIP-a Jovan Kalaba i član povjerenstva Željko Bakalar.
2: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
3: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena na sva biračka mjesta.
0: O izbornim nepravilnostima u protekloj kampanji govorili su predstavnici organizacije Pod lupom koji promatraju izbore. Govore Hasan Kamenjaković i Dario Jovanović, predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore.
4: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti.
5: Pod lupom bilježi slučajeva akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima, jedno je osnovano u avgustu ove godine.
0: Skupina G7 dogovorila je puštanje u promet 100 milijuna barela nafte i dizela kako bi ublažila pritiske u opskrbi koji su doveli do naglog skoka cijena. Američki predsjednik Donald Trump prijetio je zabranom izvoza dizela čime bi smanjio pritisak na cijene za američke potrošače u oči izbora na sredini mandata, ali bi istodobno podigao cijene drugdje. U zajedničkoj izjavi G7 navedeno je kako su se zemlje članice dogovorile da će se međusobno suzdržati od uvođenja izvoznih ograničenja za energente i energetske proizvode. Trump je upozorio da će zabraniti izvoz dizela iz SAD-a ako evropske zemlje ne pristanu plasirati veće količine vlastitih zaliha na tržište. Francuska se policija ponovno sukobila sa srednjoškolcima u više gradova dok se prosvjedi zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja nastavljaju širiti zemljom. U Strasburu su ulice bile prekrivene suzavcem, u Marseju su prema policijskim kordonima bacana pirotehnička sredstva, a u Renu su gorili kontejneri. Francuske vlasti posljednjih su dana znatno pojačale policijski odgovor na prosvjede. Od ponedjeljka do kraja četvrtka privedeno je 3178 osoba, ozlijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Ministarstvo pravosuđa objavilo je da su 1793 osobe od ponedjeljka završile u policijskom pritvoru. Veliki dio privedenih su maloljetnici.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
6: Vi slušate Feral Radio Kalesija.
7: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999. Opila me tvoji.

10 sati i 5 minuta, još jednom veliki pozdrav, slušate neovisni radio Feral, slijedi emisija vaših muzičkih želja, a broj Vibera 06 257 0999.

0: raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Cafe Coffee, Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
3: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

Feral Radio i emisija muzičkih želja. Pozdrav najradiju i svim slušaocima od Muje, od Doboja iz Beča. Pozdrav Muji za Muju Moni.

0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 554.
6: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod ja.

0: Yavuz Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, kod crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: I na kraju slušamo Sinana Sakića za Vladana iz Loznice i društvo i kumove iz Lozničkog polja. Nastavit ćemo sa muzičkim željama od 13 sati, tačno u 11 poslušajte i nove vijesti Federalnog radija.

0: Točno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini je u 7 sati počela izborna šutnja. Pravo glasa na općim izborima ima 3.408.517 birača. Središnje izborno povjerenstvo pozvalo je građane da izađu na birališta i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija. Prvi su ovo izbori koji će biti provedeni uz uporabu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te brzu transformaciju izbornih rezultata. Predsjednik SIP-a Jovan Kalaba i član povjerenstva Željko Bakalar.
2: Pred nama su izazovi.

0: i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
1: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
2: O izbornim nepravilnostima u protekloj kampanji govorili su predstavnici organizacije Pod lupom koji promatraju izbore. Govore Hasan Kamenjaković i Dario Jovanović, predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore.
3: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjene u kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti.
4: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja, od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima, koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima. Jedno je osnovano u avgustu ove godine.
2: Skupina G7 dogovorila je puštanje u promet 100 milijuna barela nafte i dizela kako bi ublažila pritiske u opskrbi koji su doveli do naglog skoka cijena. Američki predsjednik Donald Trump prijetio je zabranom izvoza dizela čime bi smanjio pritisak na cijene za američke potrošače uoči izbora na sredini mandata, ali bi istodobno podigao cijene drugdje. U zajedničkoj izjavi G7 navedeno je kako su se zemlje članice dogovorile da će se međusobno suzdržati od uvođenja izvoznih ograničenja za energente i energetske proizvode. Trump je upozorio da će zabraniti izvoz dizela iz SAD-a ako evropske zemlje ne pristanu plasirati veće količine vlastitih zaliha na tržište. Francuska se policija ponovno sukobila sa srednjoškolcima u više gradova dok su prosvjedi zbog uvjeta u školama i finansiranja obrazovanja nastavljeni širom zemlje. U Strasbourgu su ulice bile prekrivene suzavcem, u Marseju se prema policijskim kordonima su bacana pirotehnička sredstva, a u Renu su gorili kontejneri. Francuske vlasti posljednjih su dana znatno pojačale policijski odgovor na prosvjede. Od ponedjeljka do kraja četvrtka privedeno je 3178 osoba, ozlijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Ministarstvo pravosuđa objavilo je da su 1793 osobe od ponedjeljka završile u policijskom pritvoru. Veliki dio privedenih su maloljetnici.
5: Vrijeme.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
6: Slušajte domaći. Domaći je najbolji.
7: Radio Federal.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontakt

0: kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Hercegovini na snazi izborna šutnja, nove tehnologije i preliminarni rezultati, novine na biralištima. G7 dogovorio puštanje u promet 100 milijuna barela nafte i dizela kako bi bili smanjeni nestašica i cijene. Vrijeme je ugodno i sunčano, ujutro i na večer se toplije odjedite. U Bosni i Hercegovini je na snazi izborna šutnja u oči sutrašnjih općih izbora. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Središnje izborno povjerenstvo pozvalo je birače da se na vrijeme informiraju o biračkom mjestu, kandidatima i procedurama glasanja te da iskoriste svoje demokratsko pravo.
1: Više od 3,4 miliona registriranih državljana Bosne i Hercegovine s pravom glasa izabraće članove državnog predsjedništva, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta Federacije, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj i kantonalnim skupštinama. Na izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 29 koalicija, 4 nezavisna kandidata i 64 kandidacijske liste za

0: kompenzacijske mandate. Za članove predsjedništva u utrci je 10 kandidata, 4 iz reda bošnjačkog naroda, 3 iz reda hrvatskog i 3 iz reda srpskog naroda. Za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske 12 je kandidata. Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a.
1: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata.
0: Od 7 do 19 sati građani će uz identifikacijski dokument glasati na 5121 biračkom mjestu, a angažovano je 385 mobilnih timova.
1: Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48078 birača, od čega putem pošte 45457 birača, a 2621 birač glasat će u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država.
0: CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i više od 3000 zamjenika. Evidentni su problemi jer politički subjekti nisu dostavili određeni broj prijedloga, iako im je to zakonska obaveza. Zabilježena su odustajanja pojedinih članova, rok za obuku novih je kratak, kaže član CIK-a Željko Bakalar.
2: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
0: Izbore će posmatrati 2432 posmatrača, od čega je 756 međunarodnih. Do sad su primljena 744 prigovora zbog kršenja zakona tokom predizborne kampanje. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
3: Donijeli smo 108 odluka. Iznos kazni do sada preko 750.000 konvertibilnih maraka. Međutim, nije cilj sankcija radi sankcije. Cilj je trebala biti prevencija i prve sankcije su trebale biti upozorenje da se djela ne ponavljaju. Mi u tome, nažalost, nismo uspjeli.
0: Iz Centralne izborne komisije apelirano je na birače da se na vrijeme informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, te da iskoriste svoje demokratsko pravo. Izborna šutnja je na snazi do zatvaranja birališta, a sat vremena poslije bit će poznati preliminarni rezultati. Za Federalni radio, Maida Alić.
4: O izbornim nepravilnostima u protekloj kampanji govorili su predstavnici organizacije Pod lupom koji promatraju izbore. Govore Hasan Kamenjaković i Dario Jovanović, predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore.
5: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti.
6: Pod lupom bilježi slučajeva akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja, od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima, koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima, jedno je osnovano u avgustu ove godine.
4: Toliko o izborima. Satelitska internetska mreža Starlink uskoro stiže u Bosnu i Hercegovinu. Dok mnogi s nestrpljenjem očekuju internet Ilona Maska, otvara se pitanje kako će ova pojava globalnog diva utjecati na domaće telekomunikacijske operatere.
7: Globalna satelitska mreža Starlink u vlasništvu kompanije SpaceX Ilona Maska uskoro će pokriti nebo iznad naše zemlje. Ovaj sistem dizajniran je da internetom pokrije područja gdje domaći operateri nemaju komercijalni interes. Struka ističe da Starlink ne dolazi kao konkurencija domaćim telekomima, već kao partner u rješavanju problema u ruralnim i nenaseljenim dijelovima zemlje. To potvrđuje i Aleksandar Mastilović, stručnjak u domeni digitalne transformacije.
8: Imamo čitav niz primjera kolaboracije jer propisi regulatorne mjere u principu tjeraju telekome da pokrivaju ruralna i nenaseljena područja zbog uslova dozvole i licence i naravno oni imaju velike troškove u smislu pokrivanja mobilnim signalima, pogotovo dovođa optičkog signala tamo gdje imate relativno mali ili uopšte u nekim periodima godina sezonski nemate uopšte korisnika interneta, dok opet zbog potreba turizma nečega imate obavezu da pokrijete.
7: Upravo u tome leži najveći potencijal za Bosnu i Hercegovinu, Naša planinska sela i udaljeni

0: turistički kompleksi, koji su do sada bili dobrim dijelom u komunikacijskom mraku, brzi internet dobijaju bez velikih građevinskih radova.
1: Stan Lidi dolazi idealno kao opcija da na tim mjestima uz minimalno ulaganje praktično dobijete signal.
0: Međutim, satelitski internet u velikim gradovima neće zamijeniti optiku. Kada se na malom prostoru nađe preveliki broj korisnika, kapaciteti satelitskih ćelija postaju opterećeni, a performanse padaju, objašnjava Mastilović.
1: Na područjima gdje imate veliki broj korisnika Starlinka, a to su obično urbana gradska područja, gdje potencijalno možete da ih imate, kapaciteti tih ćelija su ograničeni i onda nakon određenog broja korisnika počinje praktično dramatičan pad performansi samog Starlinka i on više za cijenu pristupa koju nudi ne može konkurisati telekoma koji to radi putem mobilne mreže ili nekih drugih tehnologija fiksnog pristupa.
0: Prostor za paniku domaćih operatera dakle ne postoji. Tržište Bosne i Hercegovine dobit će novu tehnološku dimenziju, ali bez tektonskih poremećaja.
1: Postoji razlika u ekonomici načina rada, načina ulaganja, razlika u skali i segmentu, razlika u kapacitetima. Sve dok Starlink ne počne pružati eventualno usluge uzvanja poziva i konkurisati telekoma u drugim segmentima usluga, ne pristupa internete, onda bi moglo naravno da pređe iz partnerstva u konkurenciju. Za sada to nije slučaj, tako da mislim da ćemo u cjelini dobiti jedno značajno napređenje bez poremećaja na lokalnom tržištu.
0: Dolazak Starlinka u našu zemlju stoga treba posmatrati kao alat koji će konačno premostiti digitalni jaz između urbanih i ruralnih sredina. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Svijet.
3: Skupina G7 dogovorila je puštanje u promet 100 milijuna barela nafte i dizela kako bi ublažila pritiske u opskrbi koji su doveli do naglog skoka cijena.
4: Američki predsjednik Donald Trump prijetio je zabranom izvoza dizela čime bi smanjio pritisak na cijene za američke potrošače uoči izbora na sredini mandata, ali bi istodobno podigao cijene drugdje.
3: U zajedničkoj izjavi G7 navedeno je kako su se zemlje članice dogovorile da će se međusobno suzdržati od uvođenja izvoznih ograničenja za energente i energetske proizvode. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
5: Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu grupe 7 u ovom periodu, te o želji da unaprijedimo proizvodnju, transportne kapacitete i sposobnost zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom, što je vrlo pozitivno. Činjenica je da sve to može pratiti pad cijena na svjetskim tržištima i potaći ga. U svakom slučaju postoji jedinstvo grupe 7 o tom pitanju i ponovo ću sazvati G7 u ovom formatu i s tom temom onoliko puta koliko bude potrebno.
3: Pet Palestinaca ubijeno je izraelskim napadima tijekom noći. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, izraelskim je napadima u pojasu ubijeno najmanje 1439 Palestinaca od kad je prije gotovo godinu dana postignut sporazum o prekidu vatre.
4: Agencije UN-a i neovisni stručnjaci općenito smatraju te brojke pouzdanima, iako ministarstvo ne pravi razliku između civila i pripadnika Hamasa. Izrael tvrdi da cilja pripadnike Hamasa i drugih naoružanih skupina koje smatra prijetnjom, uključujući odgovor na kršenja prekida vatre i povremene napade.
3: Francuska se policija ponovno sukobila sa srednjoškolcima u više gradova, dok se prosvjedi zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja nastavljaju širiti zemljom. U Strasburu su ulice bile prekrivene suzavce, u Marseju su prema policijskim kordonima bacana pirotehnička sredstva, a u Renu su gorjeli kontejneri.
4: Francuske vlasti posljednjih su dana znatno pojačale policijski odgovor na prosvjede. Od ponedjeljka do kraja četvrtka privedeno je 3178 osoba, ozlijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Ministarstvo pravosuđa objavilo je da su 1793 osobe od ponedjeljka završile u policijskom pritvoru. Veliki dio privedenih su maloljetnici. Španjolski premijer Pedro Sanchez odlučit će hoće li raspisati prijevremene izbore nakon što je parlament srušio dva ključna vladina prijedloga o stanovanju. Aktivisti najavljuju nove prosvjede i opći štrajk. U kongresu su odbačene dvije uredbe o stanovanju koje je predložila vlada socijalista.
2: Kultura.
3: Internacionalni teatarski festival MES otvoren je sinoć u Narodnom pozorištu Sarajevo premijerom predstave Ničija zemlja, čiji je autor Ala Minavi. Ovogodišnje 66. izdanje traje do 10. listopada. Program okuplja umjetnike i predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Direktor festivala Nihat Kreševljaković.
6: Moram reći da smo mi uspjeli nekako, bez obzira na taj smanjeni broj predstava, napraviti konceptualno zaokružen festival, a ono što smo smatrali da, pogotovo u godini gdje mi biramo također

0: one koji od nas traže povjerenje. Smatrali smo da je tema odgovornosti ono što objedinjuje sve te predstave i zbog toga smo ove godine pod motom, jel, znamo šta sad, napravili program gdje kroz pet različitih predstava postavljamo isto pitanje u odnosu na različite situacije, kakva je naša odgovornost prema tim stvarima.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugi remi u novoj sezoni Lige Nacija. U susretu trećeg kola grupe B4 na Bilino polju u Zenici pred 11.000 navijača odigrala 1-1 sa biranim timom Švedske. Ovaj će ogled biti upamćen i kao 152. i oproštajni u karijeri kapitena bosansko-hercegovačkog tima Edina Džeke. U drugom ogledu naše grupe Poljska-Rumunija 6-0. Švedska je prva sa 7 bodova, mi drugi sa 5, 4 ima treća Poljska, posljednja Rumunija i je i dalje sa nulom na računu. 5. ovog mjeseca u četvrtom takmičarskom krugu Bosna i Hercegovina će u Zenici ugostiti Poljsku, Rumunija u Bukureštu Švedsku. Selektor Sergej Barbares.
2: Znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika, utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom. Mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali. 4 utakmice u 2 sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali okej, moramo ići dalje.
1: Tokom večeri za nama u Ligi evropskih nogometnih nacija odigrano je još 8 utakmica, Belgija-Turska 3-0, Francuska-Italija 1-1 u A ligi, u okviru B lige Mađarska-Gruzija 1-0 i Ukrajina-Sjeverna Irska 0-3, večera se sastaju Hrvatska-Engleska i Španija-Češka u A ligi, Sjeverna Makedonija-Škotska i Švicarska-Slovenija u Ligi B, te Finska-Albanija, Bjelorusija-San Marino, Estonija-Luksemburg i Island-Bugarska u C ligi. A u prvoj nogometnoj ligi federacije ovog će popodneva igrati utakmice 8. kola. U 15 sati počinju susreti Bratstvo Tešanj, Čapljina Tomislav, Igman Budućnost, Jedinstvo Radnik, Rudar Vitez, Stupčanica Zvijezda i Travnik Gošk. Posušje i Sloboda sa centra kreću u 18 sati. Travnik ima 21 bod na vrhu tabele, drugo Posušje 17, po 15 treća Stupčanica i četvrti Gošk. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko-Čelić, uviđaj je u toku. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
5: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 6 stupnjeva, Bugojno, Ivan Sedlo i Prijedor 12, Jajce, Sarajevo i Sokolac 13, Sanski Most i Srebrenica 14, Livno

0: 15, Bihać 16, Banja Luka 17, Doboj i Tuzla 18, Bijeljina 19, Gradačac 21, Trebinje 22 i Mostar 24 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić. Radio Federal FM 100.4 MHz.

0: u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločisti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i

0: u okviru Poliklinike OK Mediksu i Biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu Poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo kafa Brazil 380 grama 10,25, žužu listato tijesto 500 grama 2,20, jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061-187-361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
4: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
3: Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstralog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detalje

0: voljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company,

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava Aldi Mobile sprava.
1: Ja sam Facebookčila.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Samo domaće je 100% dobro.
4: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
3: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mionix.

0: do koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije,

posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli! Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Ledeni čaj, breskva, šumsko voće, 1,5 litar, marku 95, pervol, tečni deterđent, 2,97 litara, 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osform preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osform apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osform apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osform sve za vaše zdravlje ima, jer Osform apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osform apoteka lijekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osform u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osform u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osform, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osform apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osform Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osform apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osform apoteke. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Reklame.
2: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da dopustite.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.

0: mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
1: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba